0: हम तो सीधे रस्ते चला उन लोगों के रस्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के।
1: आप सब सुनने वालों को फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। और एक बार फिर हमारा रेगुलर सेगमेंट आलिमोनिया, और यह है आलिमोनिया मौलाना फजलदार।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم محترم ومكرم السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے جمعہ کی شام کو 8 to 9 تک لائیو ہوا کرتا ہے سن رائز ریڈیو کے اوپر سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم 100.6 ایف ایم اکراس ویسٹ یارکشائر اور اسی طریقے سے www.sunrise.radio کی جو اسی طریقے سے جو ایپ ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پورے دنیا میں آپ اس کو سن سکتے ہیں آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضلداد And this is our weekly session, Alim on Air. Aaj ki tarikh, 5th of June 2026. Quran-e-Kareem ki ek surat maine tilawat ki hai mukhtasar andaaz ke andar. Quran-e-Kareem ki choti suraton mein se hai surat Al-Fil. Aur uske andar Allah Rabbul Izzat ne ایک واقعہ بیان کیا ہے اور قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کوئی بھی واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ واقعہ صرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ واقعے کے ساتھ جو اصل سبق اس سے حاصل ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے I've recited a surah surah al-fil the elephant one of the smaller surahs of the Qur'an al-Kareem. And in that surah, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned a story of the elephants. Now what's important to note here is that whenever Allah subhanahu wa ta'ala mentions a story, although usually it's very, very briefly, most of the time it's very brief, just touching on the main and the most important parts, and then moving on. The story, although it's important than the story or the incident, is the moral lessons that can be learnt from there, or that can be extrapolated from there, or the message that Allah subhanahu wa ta'ala is trying to pass us using that story as something to make it easy for us to understand. ہمیں اللہ رب العزت وہاں بعض اوقات ایک اہم پیغام اور ایک اہم میسج دینا چاہتے ہیں اور انسان ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے سبق لینا یا سبق حاصل کرنا یا سبق کو سمجھنا یہ اسی وقت آسان ہو جاتا ہے اور اس وقت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جس وقت ہمیں کوئی واقعہ یا کوئی مثال سامنے بیان کی جاتی ہے چنانچہ اس واقعے کے اندر, واقعہ تو مشہور ہے, کافی دفعہ اس کو ذکر خود بھی کیا ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. واقعہ عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ اس سے کون سے سبق ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے سورت شروع کی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے اصحاب الفیل والوں کے ساتھ کیا ماجرا کیا, تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. Do you not see what Allah your Lord your Rabb has done with the people of the elephants. Now this story relates to Yemen. This was before the Prophet sallallahu alaihi wasallam came into this world, was born. The leader of that place of Yemen, his name was Abraha, and he felt that he wanted control over Hijaz, which we now call Saudi Arabia, UAE, all those areas. And more importantly, he wanted to be the capital of the world. And a lot of trade, where we have Jeddah nowadays and the ports over there, a lot of trade would come across this region and then would be from sea, would be transported to this Jeddah ports, and then from there it would be spread throughout the whole of the Middle East. وہاں سے Middle East کے اندر وہ تقسیم ہوتا. تو اس نے سوچا کہ اب اگر مجھے دنیا کے اندر سپر پاور بننا ہے اور ایک انفلوئنشل مؤثر ملک بننا ہے, طاقت بننی ہے, if I want to be an influential authority in the world, then I need to control the trade, the merchandise, and I need to have power over it, and that way I will have respect. I means him and his army and his country. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس پورے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیں. He needed to take over the whole of the land, and to be able to do that, he knew that a lot of people are flocking to Ka'batullah, Makkah, and he wanted to use this as a catalyst, as a springboard to take over that whole area. اور اکثر طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیڈر ہوتے ہیں, جب وہ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا اثر و رسوخ وہاں رکھنا چاہتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی خاموخہ بہانہ بنا کر اس ملک کی تباہی اور اس ملک کے اندر قبضہ کر لیتے ہیں. You'll have noticed over history, distant history but also recent history, that when leaders want to take over a country or they want to ruin an economy, or they want to lay their own influence upon a certain area, a certain land, then what they will do is they will find an excuse, and after finding an excuse they will use that as an excuse, as a means of going in there with their army and killing people, breaking the infrastructure, and not only that, but also placing fear and scaredness in the hearts of the people, and then that country take it under their own control. And you'll have seen this in the distant history, like I said, but also in the very recent history as well. Ab ye hai ke Abraha ne socha ke Ka'batullah ye musalmanon ke liye, aur us waqt jo hai jo muwahhidin the پورے علاقے کے اندر ادھر آتے تھے کعبۃ اللہ کے پاس, اور کعبۃ اللہ کے پاس آ کر اپنے طور پر وہ حج کیا کرتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور اعلان حج فرمایا تو رفتہ رفتہ تھوڑے زیادہ لوگ آتے جاتے اور وقتاً کسی سال زیادہ کسی سال کم, اور ان کا اپنا انداز ہوتا تھا. تو اس ابراہا نے سوچا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کی جو توجہ ہے وہاں کعبۃ اللہ سے ہٹا کر ادھر اپنے یمن کی طرف کر دوں. تو اس نے ایک بہانہ ڈھونڈا, ہی فاؤنڈ این ایکسکیوز, اینڈ ایکسکیوز ہی میڈ اپ, اور ہز ایڈوائزرز اینڈ ہز گورنمنٹ اور ہز لیڈرشپ دے میڈ اپ, دے سیڈ دیٹ واٹ وی کین ول سے از that these people have been disrespecting our church. So one of those muwahideen, us waqt muwahideen the jo ek hi Allah ko mante hain, aur wo muwahideen unme se koi aaye aur hamare is girje ke andar usne pakhana karke ganda karke iski beizzati ki hai aur yahan se chala gaya hai. One of those muwahideen, one of those people who believe in Kaabatullah, they came all the way here to Yemen and they desecrated our place of worship. In other words, they did their stool and they desecrated it, disrespected it. Therefore, our response is going to be a harsh one, and we are going to desecrate the respected holy place of the Muwahideen, of the Muslims of that time. And he said, the way I'm going to do this is I'm not just going to disrespect and denigrate and disgrace their place of worship, but the most important place for the Mu'mineen at that time, Kaabatullah, I'm going to raise it to the ground. Unki jo سب سے محترم جگہ ہے یعنی کعبۃ اللہ, جہاں تمام کے تمام مؤمنین وہاں جا کر طواف کرتے ہیں, تو میں وہاں جا کر ان کے اس جگہ کو زمین کے ساتھ لگا دوں گا, اس کو گرا دوں گا, شہید کر دوں گا, اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کون آتا ہے. لہذا اس نے اسی طرح کیا مطلب یہ ہے کہ اپنی فوج وہاں سے نکالی اس ارادے سے کہ کعبۃ اللہ کو میں شہید کر دوں گا. He had this intention that I'm going to raise it to the ground, کعبۃ اللہ. That was his intention, and thus with that intention he brought a huge big army, and in the army he wanted to show force, he wanted to strike awe and terror in the hearts of the people. So he came along with the largest elephants that he and his advisors and his army and his leaders could find. سب سے بڑے اس وقت کے جو ہاتھی تھے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر رعب آ جائے, ڈر آ جائے, اور لوگ ان کا سامنا نہ کر سکیں اور اس علاقے سے بھاگ جائیں. اور اکثر طور پر اسی طرح ہوا کرتے ہیں جنگوں کے اندر. You will notice that is what happens in most of the battles and wars. The enemy tries to instill awe and fear in the enemy's hearts. They try to instill fear, and that is one of the first steps of war, that you show them, I have the latest technology, I have the strength, the power, the might. And you try to win the war before the battle even begins. That is a strategy that many of these countries, governments, the warmongering generals and their leaders try to do. Ye unka ek tarika hota hai. Bahut saalon ka tarika hota hai ki agle ke upar rob dal dein. کہ ہم اس کو یہاں سے آپ کا کھانا پینا بھی بند کر دیں گے, آپ کے اوپر اتنی زیادہ اتنا زیادہ قتل و غارت بھی کر دیں گے. وی ول ہیو سو مچ آف مرڈر اینڈ کلنگز ان یور country and we will do such and such devastation and we will do and they try and strike awe in the hearts of people logon ke dilon ke andar to abraha ne bhi isi tarah kiya and that's exactly what abraha did and he came with this huge army with hundreds and hundreds of elephants And keeping in mind, ye zehn ke andar rahe, ki Makkah was a very, very small little town, small little village. Thode se hi bande the uske andar. And they were not great fighters, and they did not have an organized army. Unki yahan koi itni badi fauj bhi nahi thi, ki aap us fauj ka mukabla karna chahte hain. اور اس فوج کے مقابلے میں آپ اتنے زیادہ ہاتھی لے آتے ہیں لیکن اس کا مقصد رعب تھا لوگوں کے دلوں کے اندر خوف ڈالنا تھا تو وہ جب یمن سے لے کر ادھر کعبۃ اللہ کے قریب تک آئے بلکہ منا تک پہنچے وادی محصر ایک جگہ کا نام ہے تو اس نے پیغام پہنچایا مکہ کے قریب پہنچ کر when he reached close to Makkah, where we have Mina now. And he sent a messenger to the people of Makkah. And he said, this messenger is going to be speaking to your leaders. And at that time, the leader of the tribes, one of the leaders of the tribe was the grandfather of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam ke jo dada jaan the, ان کو بلا لیا ان سے بات چیت کی ان کو بتلائے کہ ہم اس طرح بڑی فوج لے کر آئے ہیں اور وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے والی ہے اور آپ کے اس کعبۃ اللہ کو بھی گرانے والی ہیں دے گوئنگ ٹو برنگ ڈاؤن دا کعبۃ اللہ عبد المطلب کیم اینڈ اسپوک ٹو ابراہا ہمسیلف فیس ٹو فیس تو ابراہا نے جب اس سے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے وی کانٹ کمپیٹ ود یو ود دس ہیوج بگ آرمی آل فلی لیڈن ود دا لیٹسٹ اکوپمنٹ آف دا ٹائم اینڈ وی آر سم بیڈوینز وی آر عربز سو وی ہیو نو کمپٹیشن ود یو اینڈ وی آر ناٹ کمنگ ان ٹو اپوزیشن ٹو یور سیلوز ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کے جو فوجی تھے وہ آئے ہمارے علاقے کے اندر اور اس علاقے سے انہوں نے بہت سارے ہمارے اونٹ وغیرہ چوری کر لی وہ ہمیں واپس کر دو چنانچہ ابراہا نے عجیب بات انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے آپ علاقے کے لیڈر ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں وی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے کعبۃ اللہ اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پیٹی تھنگز لائک یور کیملز سو ہی سیڈ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم عبد المطلب دی گرینڈ فادر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائیڈ بائی سیئنگ دیز آر انٹرسٹڈ ٹو اس دس از آئی ایم دا اونر آف دیز فزیکلی اینڈ کعبۃ اللہ بلانگس ٹو اللہ اللہ ول ڈیفینیٹلی protect it and save it from cruel hands. Allah Rabbul Izzat ضرور اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت ضرور کریں گے اور اس کو ظالم ہاتھوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور رہے یہ اونٹ یہ میری ملکیت ہے لہذا اس لیے میں آپ سے یہ طلب کر رہا ہوں واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں I'll be brief and getting to the point And that is, that night, Allah subhanahu wa ta'ala sent small birds with little pebbles and little bits of stone in each of their feet and their beaks. So each bird had three little pebbles, and they were thrown down from the top, and each of those pebbles or those stones, they acted like cluster bombs, and they came down upon the people, upon the army, and they would come down, killing the person and the animal that was there. And within a very short time, nearly all the army was defeated, killed. In fact, those little pebbles, they translated in such a way that they were like bombs and would explode. And Quran al-Kareem paints an extraordinary picture about them, because it seemed that they were mashed into small pieces, the animals and the people, the whole of the army, except Abraha and his elephant. He had the hugest one. And they were almost made into mince meat with... And Quran al-Kareem paints us a little scene by saying, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. And they were made as though they were eaten hay. And because the Quran al-Kareem was speaking to the Arabs at that time, it gave them an example to help them understand. Quran al-Kareem ne ek aise andaaz ke andar misal di taaki us waqt ke jo Arab hain wo is baat ko samajh le ke unki halat kya hogi. And because the Quran al-Kareem was speaking to the Arabs at that time, it gave them an example to help them understand. Quran al-Kareem ne ek aise andaaz ke andar misal di taaki us waqt ke jo Arab hain wo is baat ko samajh le ke unki halat kya ho gayi. Farmaya ke jis tarah bhusa hota hai

جیسے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جاتے ہیں تو فرمائے اسی طرح وہ تمام کا تمام لشکر پورے کی پوری جو فوج تھی ان کے اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیسز ہو گئے تھے اللہ کے اس معجزے کے ذریعے. Because of this miracle, the whole of the army, they were made into small mincemeat. فَجَعَلَهُمْ جیسے کھایا ہوا بوسا, ایک جانور بوسا جب کھا لیتا ہے اور اس کو کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے حصے بن جاتے ہیں اور پھر اگر اس کو اگل دے, الٹی کر لے, تو جس طرح وہ سامنے نظر آتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو کر, فرمایا اسی طرح اس پورے کے پورے لشکر کو اللہ رب العزت نے جو جو وہ لشکر جو سمجھتا تھا کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ ہم اتنا بڑا اور اتنا ہیبت ناک لشکر ہے کہ دیکھ کر دلوں کے اندر رعب آ جاتا ہے, اللہ رب العزت نے ان کو کھایا ہوا بوسا بنا دیا. Allah subhanahu wa ta'ala made them into eaten up hay. They're small, small pieces like mincemeat, as we would say in today's language. They were changed and transformed into mincemeat, all of them. This was the same whole army that was saying that we are so strong, we are so grand, we look so fierce, that we strike awe and fear into the hearts of people just by looking at us, never mind us attacking people. خیر وہاں سے وہ ابراہ وہاں سے چلا گیا اور اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ذلیل کر دیا. تو یہاں سے بہت سارے سبق انسان کو ملتے ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی طاقت کے اوپر اور اپنے مرتبے کے اوپر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنی طاقت کے اوپر, اپنے مال کے اوپر اور اپنے مرتبے کے اوپر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دنیاوی لحاظ سے اگرچہ آپ کے پاس بہت سارا مال ہو, بہت ساری طاقت ہو اور اچھا اونچا مرتبہ ہو, لیکن اللہ کی یہاں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو ان تینوں چیزوں کو, آپ کے تمام مال کو, بہت سارا مال تھا, اسلحہ تھا, ان کے پاس بہت سارے جانور تھے, یہ سب کا سب مال ہوتا ہے, یہ سب کا سب مال تھا, اللہ نے اس سب کو تباہ کر دیا. وہ بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ملک, کوئی حکومت, کوئی لشکر ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. They were classifying themselves as a very, very strong army. Nobody could stand up to us, nobody could oppose us or compete with us, and anybody who came in their way, they would annihilate them. They would destroy them and roll over them. But Allah subhanahu wa ta'ala destroyed these people. So I was saying one of the great lessons is because of excess of money, wealth in other words, not only money, wealth, your power and authority of course, and also your status. Never be arrogant about these three things, because if Allah wants, He could eliminate and erase all of these three things very, very quickly and make you the weakest person amongst there. Agar Allah chahe, to wo hazaron ka jo lashkar tha, sab ko khatam karke us waqt aap Abraha tane tanha akela reh gaya tha. He was left all by himself on that one animal. Within a very short period, Allah subhanahu wa ta'ala erased all of his strength. His authority had gone away straight away. Uska jo dabdaba tha, rob, sab ka sab, thodi hi der ke andar sab kuch Allah ne khatam kar diya. To isliye agar aap apne yahan کسی اونچے مرتبے پہ ہیں, چاہے اپنے فیملی کے اندر, چاہے اپنے